Nous recherchons quand même les flux recherchés, hein. Des petits fonds d'ouvrage stationnement, car à jamais cela sera raoulé. Tiens des ajoute fait à terre en bas au canot, hein. Fais-tu amliant ma femme à bête, hein. Ni d'alteo, fais-le, hein. C'est l'intérêt que j'ai en tuntun ni à fanana des femmes à joie, ni aina. Ka te azam salasala makati na rasana timu tsy afaka hoe mbola be ny fasahiranana mitaizana zafikely na ny fivoriam-pianakaviana na ny aretina mbola mandamaka ao am-pandriana na ny je isan-karazany na ny asa tsitokotsiforoana sy ny adidy aman'andraikitra dia toy afaka 10 minitra fotsiny hoe na mandritra ny 1 minitra fotsiny hoe na mandritra ny izay fotoana tianao va afaka atsoninao koa avy any amin'izao tontolo izao misy anao izahay aty amin'ny 0-6-31-6-33-6-51-16-65-19 amin'ny leo izao tontolo izao manko telo hoe telo amin'ny telopolo ny kôdy internasionale any la frantsa zany telo amby telopolo enina raiky amby dimapolo enina amby folo dimy amby enimpolo sivy amby folo amin'le whatsapp ny fandaharana zany dia averiko indray le laharam-piantsoana mivantana etsy amin'ny table de mixage miaraka amin'ny ben amarytsika aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo 33 moa zany raha ohatra ny iantsovany alavitra ianao hoe 33-1-40-05-06-10 dia atramo roa ambin'ny folo tsika afaka mitafa sy mifampidinidinika milaza ny zava-misy mahafaly mahasoa matsikaiky mahasambatra ary mety mahaliana anao manokana zany ka dia isaorana ianao mazoto izara zay eto amin'ny fandaharana eco du capricorne zoma capricorne fandaharany capricorne eto amin'ny fréquence paris pluriel 106.3 enina amby zato telo mégahertz

Lolo, Lolo Center, ni radio fréquence pas de bruit là, ni ralloué à quand du foot, quand du famille va faire mon entrée favori, t'es où dans Sofia là, ça ça t'as dit en daf, t'es les ton mariage mariage, c'est ma tête qui a, enfin, ni nous, nous à toi quand du décembre, nous à toi novembre, nous à toi mais je fais ton t'es ma chambre t'as na rumba, fait des ailes à quand du foot. Je me suis dit que je me suis dit que Virginie m'a dit que je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit que je me Dès à ti misi noé va voir zania tat chanter vava afaka ku mayen ni recycal ni tik malagasy avy amin'ny lafalino sy ansy tsika malagasy avy amin'izao tontolo izao maneratany dia inona moa ny antony fa tsy ny hoe anandratana ny kolontsaina ny kolo sy fomba ny kolo teny dia ifanaovantsika fotoana raha ohatra sitrakao a aty amin'ny fandaharana amin'izay zao zany zao satria efa tsy dia mazoto tsony mandeha manenjika an'ity Et c'est routier, tu fais des choses qui tena vont te faire des choses qui ne vont pas te faire des choses qui ne vont pas te faire des choses qui ne vont pas te faire des choses qui ne vont pas te faire des choses tsika frantsay izany indray io resin'zareo mbola misy moa le oligan sasa tsy misy tsony satria ohatrany tsy nahita korotana loatra zany tato ato fa ohatrany tontono le fanenjehana mpijery baolina le hoe mpanakorotana mantsany ka tsy haiko na mbola misy fa tany taiza moa miami hoany tsy miami antsika malagasy a tsy miami beach any tamatavy a tsy miami any rajoela iandry ny rina fa any miami any amin'ny États-Unis zany nisy an'le fanaovana adibolina kitra ny la France sy Angleterre dia resy tsika frantsay moa zany resy fa dimy sa enina dimy telo zany hoany loza amina tambo dia zay avy ambany jero mantsiny dia mba nahita dia mba nakafiko fa kay izy ity mahafinaritra rehefa le tena le hoe rehefa tena le hoe manao ny asany ny mpanao ny asany karaha mahavola be ry zareo a mahazo vola be mihitsiny dia rehefa le tena mahay mijijy baolina rehefa tena mahay mikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimikimik
ny mpiandry buty tena mafinatra sady tsara bika ny olona no tsara tare no tsara fietsika le fietsika aloha misy tena maherisetra aloha ny fa izay le ady zany izay ny karamaniko izay ny mahabe vola anazy a fa misy indraindray ohatrany tsy lalao zany tsy ohatrany voakaramanady andeha mamitaka amin'iny moa ilay kolabo ny dika indrany ilay hoe ray tsikombakomba amin'ny any amin'n tsy mety zany dia inona natonga anatena zany satria ilay hoe amin'ilay hoe anaovana fotoana dia hoe tsy te ho andeha fotoana ntsony a satria kamo satria sy mandany vola nefa nareo tsy mazoto kory sady iny foana ny enjehana dia ilay hoe dia izay dia hoe nijery baolina dia nisy an'ilay hoe mandeha fasa sms hony za zao nefa tsy matoky an'ireny ntsony a satria tsy mahazo mihitsiny hatramin'izay nyenako tsy zany resaka lokaloko zany efa tena le hoe tsy sady ohatrany hoe fady a fady aminay menakavy fa satria tsy mahazo mihitsiny koa de satria hoe ady baolina kitra de odyolo ny to de hoe apprisian'ny afa moa de hoe ataovy ara hoe andramo de mandola izy koa vola kely tsisy dikany hoe 0499 zao ohatrina ny aloha amin'ny sms anakiray de nefa le izy apprisiana ianao rehefa tsy mahavaly tsara apprisiana aminy hoe manaovandray fa manandramandray afa satria le tsy maninina tsenako e tsy mahavaly tsara satria olona tsy paid baolina aveo ahy lefa mahay baolina aloha manory fa atao kilalona ilay izy dia lasa hoe ataovy tatao foana eo dia 8 heure fandehany de indrindra mantsiny hoe arakaraka ny andeha anaovanao sms ny andoavanao vola amin'ilay izy fa ny tanjona zany dia ilay hoe ny tanjona mbola misy akitsapaka any amin'ny farany hoe mbola mety mahazo vola 250,000 euro ianao ary le 250,000 euro tsy andoavana impôt ary tsy andoavana taxe de hoe atao andramana
de miandra izany hoe mety azo vola be mihitsy tsika eco du capricorne izany raha mahazo an'io a de anovantsika no tsy anovana fety mihitsy aloha e tena fady satria vola vola azo tamin'ny loka izany tsy azo tena marikoriko izany tsy zavatra maloto izany dia noho izany anovantsika asa soa aty amin'ity radio ty anovantsika zavatra tsara mba hoe mba snzera ohatra n'ity daholo ny kasika ato amin'ny fitaovantsika mba ordinatera mba vaovao tena izy fa ty tena tsy ampy ina moa ny anaro antony tsy ao e tsy mandeha tsara mba souris tena ty souris verte zany a dia voateriny soloana anaky folo any vidiako ny souris ty rery mba mandeha ohatra mba mandeha de solontsika tsara tare tena zay raha mahazo an'le 250,000 euros fa io zy hoe rehefa tena le ohatra ny hoe ozizyny ankizy hoe olona firy million ngeny milalohan'io ve ianao ve akitsapako io de azo eo marimarina zany ary mety tsy azo mihitsy ny tokotrany a fa ndao anofinofo zany de hoe soloana daholo reto fitaovana matsatsotsatso mararirary mampalahelo nefa mbola azo itokisana avy tana kely ihany ka de rehefa tafiditra zany amin'ny oktobra karaha azo la vola de hitanareo tsara mety mamirapiratra tsy ny trano aloana any trano tsy soloana tsy ny fitaovana tsy soloana ny cotisation aloha amin'izay aloha amin'izay la roa taona tsy voaloha ny de sa ray taona heritaona ihany ka heritaona ihany mbola tsy voaloha satria tsy tantarany fahoriana zany a fa de hoe de tena hoe mazaho fety sy fialatsasatra samatra tsika rehetrarehetra fa misy fiovana mahafinatra de zay le fandaharana zany eto amin'ity radio frequence paribrilte azo mitantara ny fiainatsika azo mitantara ny fiainan'ny radio azo tantaraina ny fiainanao manokana azo tantaraina ny fiainanareo menakavy na ny fiainan'ny madagasikara mazava ho azy ara ekonomika ara politika ny toekarena zany a ny politika ny polifikafika ny resaka momba ny arenakibon'ny tany resaka momba ny kolokolo zay le hoe kolokolo moa zany hoe misy le hoe kolokolo kolotsaina kolom-panahy kolo zavatra kolokoloina fa misy le hoe kolokoly le kolokolo zavatra manaratsy indrindra de le ozy izy aho le hoe afaka ifampitantarana zany ny resaka momba ny zavaboary momba ny inona antony ny angano sy arira momba ny poezia inona ny atao hoe poezia kanto tonokalo sy tonokira ary ko ny momba ny teny malagasy tsotra izao fotsiny a le teny malagasy tsy resaka teny merina io lay tena idivana foana koa amin'ny adala ho a tena ny adala tsy misaina de le hoe nareo ve zany rehefa akanjo malagasy de salaka ny dikan'izany ka maninona moa rehefa hoe akanjo malagasy de hoe akanjo merina ve zany rehefa hoe teny malagasy de teny merina ve zavatra ny teny malagasy na ny fomba malagasy de ny madagasikara ray manontolo malagasy tsy maintsy malagasy tsy mandohalika ny malagasy ray tsy mivaky mbola tsy mivaky izy io rehefa mivaky amin'ny gondoana io de tsy manina ndana miparitaka manaraka am'le sisytany any amin'ny rehiny a nosy ara mbola hoe andao hiaraka antsika rehetrarehetra oceany andian andao hifampianamana hifampiavana anao ekonomia miaraka ianao ndreo nareo ary amin'ny etni anareo ary amin'ny ina moa ny anaran'ny etni ina anaran'ny etni foko ifoko de izara hitsitokotoko de av eo de mamparitaky ny olona de sarahan'ny olona de efa fantatra ny olona raha eoropeana nefa tena hoe mampijaly la eoropa nefa hoe andao hitambatra foana satria zay mitambatra vato zay misaraka fasika ka io mazamba ve zay le pasotra angely hoe azamba te deux azamba vendrana azamba adala eny zany angely hoe tsy nahazo fanabeazana tokoa nge moa de lasa le fankahalana ny lasa betsaka sy ny fifaminoana sy ny le fanabeazana moa natao mihitsy ny raha hoe tsy azo vola fa ikolokoloina anazy fa aleo kolokoloina ady no apetraka satria basy tafondro sy iarovana zay président rehetrarehetra tsy aotsahoana rehetrarehetra ty ny hoe arovarovana olona tsy anintsanina av eo kamotsy te hovonoan'ny olona rehefa tsy anintsanina nge de tian'ny olona hovonoana sy ankahalain'ny olona sy hopahopain'ny olona afa ny mpisolelaka de isolelaka any de ahazo toerana sy ahazo volakely sy ahazo tombontsoko kely ery le mahatonga anazy hoe ataoko hoe kely satria zavatra marikoriko zavatra maloto zavatra tsy misy ilavana azy méprisable ahoana moa zany makaloloy marikoriko e tsy haiko ny inona fiteny an'izany aminao azonao tsara hoe tena zavatra
na ou na les 250,000 euros ou alors avec Marguerite ou avec nous avons jamais lutté car pas lutté les gens ils sont tivés luka luka comme amblé quad pour la quitte c'est vrai elle apprécie un yar na cœur c'est moi amna le elle pour la ve ma préoula pita peni oula isa karaza ne onat ni ave isa karaza ne amso tout le zoom ils ne la sa fatale picarama na de les picarama ma je voula be oui tient na ve voula malut ne fan nous la louvenou c'est une de misi Refa lutun engeli te la sama lutue. Refa le vea tsarena si le refa se vea masin. Te tena le kant mi tena tena mi fresa kina mi arakam te, kam yaraka mi yub, mi araka bravo da ol de jaret. Tena mi aram runa kiala liki, tena ma afnati zan tena mi yub da ol tena mi ura ka sena falfal en tafitra en pol. Wa! Ura kura ka tena falina we. Vakan pol, vakan tu tena we. Tena fa paraka te mul re 3-0 mu tena loza ne zany tena andriamanitra maty sy resitsika frantsay tsika zany amizay izy amony hoe anglisy tsika mety isy anglisy eny fa izay lo ny atao frantsa tsika alohany zao donc frantsay tsika zao pony ny atao frantsa noho zany de zao amizay le hoe avana tsara le mpangalatra rehetra frantsay mpangalatra rehetra gasy mpamosavy rehetra tsy tsy tiana ionana aza mifanena amin'ny mpamosavy aza mifanena amin'ny mpandainga aza mifanena amin'ny mpanao ratsy fa tena hoe tsika sara rehetrarehetra eran'izao tontolo izao izao tontolo citoyen du monde tsika dia ilay ozy izy namantsika i Sylvie Laporte ley hoe tsy tiako ny ale sainasaina pireneny ireny ozy izy tsy izay ny fomba fiteny azy fa za tonga dia manatsatsopi amin'ilay fomba hoe ny sainasaina ireny mampisaratsaraka zay kory ny teniny fa za manampy an'ny heritrerina zany hoe mampisaraka mampisarabazana lasa hoe zay rery zay indrindra hoe zahay frantsay zahay anglisy zahay resinay nareo e zany mampisaraka le rehefa hoe atao linady le izy fa raha resaka hoe kilalao io resaka hoe avy eo tsika mifanorokoroka avy eo tsika mifampizara mayo amizao tsika mifampizara inona tsemboana niaraka tsemboka teo a amin'izao andro mafana be izao nge tena hoe mampimekotkotrany hoe asaina mihazakazaka ilay olona nefany asaina miriroiro mpandritra ny sivifolo minitra sy plus ny prolongation zany rehefany a tena makarary anay io dia firy taona ireny zaza ireny zany atao hoe zaza satria latsaky ny firy taona ireny telopolo taona za latsaky ny dimy amby roapolo latsaky ny roapolo taona ay nisy na mahafatifaty kely antsona le farandrindra le re efa tapitra ny lalao izy ny napiditra buty mahafinaritra anay zany hoe tena hoe ozy azy tena chapeau vako izy mahafinaritra hoa rehefa zavatra tsara no atsaraina rehefa zavatra tsy ahoatsa hoana nangalarana inona moa nahazo ina carton tsy tamin'io akory fa hoe rehefa mahazo carton rouge nefany tsy mendrika an'izany akoy rehefa hoe pénalité nefany tsy mendrika an'izany tsy hitako akory ily ny pénalité lozako nanao zavatra ay lozako nanao an'le hoe ataovy la sms nle mahazahoana vola amin'le jeu an'le izy ka engany e ny rorako sy ny aiko lany sy ny foko mivadika atao anatiny iny hoe satria mivadika amin'ny foko hoe tena resitsika frantsay vadika amin'ny fokony jeran'la baolina ozy a engany atsika malagasy mba azo an'la vola 250,000 mba ho aneco du capricorne ary raha tsy azo ro mila izy dia engany misy mpanao asasoany mba me an'la izy mihoatra avilavitra noho izay ka dia toy ihany ny fantarana eto amintsika iranakoroa zany efa ihany hoe lahoan'ny edgara sy la akanjo fotsiny lolo fa dia mbola hitoy ihany kirayantsika eto amin'ny 106.3 ianabzatotelo megaetra madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence paripriela amin'ny facebookny zoma capricorne éco du capricorne éco capricorne claudia slofland sy éco capricorne 106.3

Et au milieu radio fréquence Paris pluriel la chantique de Iris Fukir arrive de Samia fanou na voka teto ary ala natsina tatera kare et tena azafady miala fondro miala saloi fito tena miala tsin retopko amle ve tapatapaka le la tsura jindrindrindra mitompony la tsura tsai diapason teboka mg zay afara koa allo ngambany tonga de mamaky mavantana any amle 3w teboka diapason teboka mg ianao mg ohatra ny malagasy zany tsy madagasikara tsy taditiko tsony fr ve france tsin de diapason teboka mg aide publique au développement offshore ny lohateny le izy ary nivoaka tamin'ny roa andro zay le fitaovana zany zao zany lasa nikatso tanteraka le izy ato a de tsy fantako tsony inona no tantaraina aminao ohatran'izay koa nefa ny amin'ny iny anaranty ny amin'ny finday manaony ataony daholo le fitaovana rehetrarehetra fa nefa ny tsy mafana tsony ny andro eto Parisy efa i de efa eninao koa izy angambany hoe efa tena mandeha milamina tsika efa azo iainana tsara ny rivotra afaka hoe tena mba manao ny sitrapontsika daholo amin'izay tsika rehetrarehetra satria efa tena mangatsitsiaka mangatsiatsia daholo zany a tsika marary tsika nafana loatra tsika tena tena sahirana zany satria tena fijaliana be le izy de mety mbola hiverina foana ny le izy hafanana zany ka ho atsika afaka miala voly miala sasatra maka aina maka rivotra de soavadire tompoko ho atsika voatery mijanona moa zany sy mbola te anao olo ny asa mandrarasy amin'ny asa fanompoana tanindrazina sy indrindrindrindra ho amin'ny fanatsaram-piainam-bahoaka de misaotra re tompoko tena mavita be tena mahasoavany atao rehetrarehetra ary tongava amin'ny tena fanaperana tsara indrindra engany samy ahavitany tena mahasoa mahatsara mahafinaritra koa ary amin'ny tena itiavantsika rehetrarehetra azy tsika vahoaka zany io fa tsy ny zareo mpanara roatra ka eo manko le hoe ohatran'io le tena tantarainy diapazao miteboka amin'izay hoe misy fanampiana zany amina tapitrisany a narivona manalina na amanjatony fa tsy tonga any amintsika le izy fa vao mainka raha nakolokoloina ny orinasa tsy ampanjakana akory tsy ho nano tsy nanatsarana ny asa mpanjakana akory fa de mivilivily any amin'ny tsy mahay maka rehetrarehetra any ary tonga lasa vao mainka naporoborobo ny tanjaka ry zareo ahafahany vao mainka mametraka amin'ny mababo ny firenentsika ary lasa tena lasa inona moa lasa izy indray manao fahirano ny firenentsika de izy no manapaka sy mandidy sy mifanaraka mivantana any amin'zareo mpampindram-bola amin'ny anaratsika any tsy fantatsika akory ho atao inona izany atao inona ny tanjona vao mainka ara ny vidiny ny fiainana mialafo satria izy mitazona azy a de anao zy anaovany azy nytondrany azy no izy ny mandidy sy manapaka zany sady mandidy ny manapaka no maka no modimindrana de tsika no mandony trosa nefa nytsika amin'izany tsy mahazo tombontsoa akory zany tonga de fangalarana ny dikan'izany ary fanabadona ny dikan'izany fanaovana tsinotsinona ary vao mainka ara le hoe le fitantarana le hoe ny baso natao betsaka mody arovana n'le maivandoa rehetrarehetra reo nge zany fa izy ihany ne no mitana an'le orinasa hitazomana ny basy de rehefa tsy manaiky ny sitrapony de tonga de vonony zany angely arahonany ary ianao ndray de vao mainka manaraka ny sitrapony tanteraka tena mandady aminy de mody laloviny eo de kilalao zay le atao hoe saribakoly zay ny atao hoe marionety zay ny atao le hoe maivandoa ary tsy mibaboka akory hoe maivandoa re olona fa ny raha ny action sy proparco sy jouvena sy iza ny anarany rendretrarehetra reny tsy ny mahavahiny anazy tsy ny mahakarana anazy tsy mahatsigasy azy fa amin'ny anarany giasy nitondrany ny firenentsika de eo ianao de mivavaka hoe mame 100,000 inona anaraty emploi ony inona ny dikan'izany mahazo asa ny firenenao efa 20 tapitrisa ny isamponinao aminao de olona 100,000 no nde ho velomina amin'ny karama varo masaka de iny de hoe bravo zany ve de mba misy fisainana ve nydikan'izany raha mianatra statistika fotsiny ara de le hoe firisan'zato mponina zany nydikan'izany
Si asina fiaverana ne lesy fa tsy resaka le hoe ha te sizizy ara mamorona asa. Ny asanao vonony tanteraka avokoa. Ny asantsika vonony tanteraka avokoa. Ampidirana ity entana tsy ahoatsiahoana rehetra mora simba. Ohatrany ataon-dafy any ange izany. Reto koa ngetsika vonony ny eran'izao tontolo izao fa tsy resaka tsika eto an-dafy eto Frantsa fotsiny fa ny eran'izao tontolo izao vonony ireo mpanambolo ireo laloviny anaovany an'ity sitrapony rehetrarehetra hoe telefony ity efa ohatrino navidianana azy ity efa ohatrino navidianana azy reto efa ohatrino vidiny daholo ireo fa saingy izao dia efa maty izao dia tsy efa tsy azo hitokisana intsony izao dia efa tsisy ilavana azy dia namarika ambony indrindra raha izy aloha indraindray manasera an'ilay izy marina fa diso ah za aloha matetika hoe manotsy rambona amin'ny fitaovany marina fa diso fa saingina izany na tsany ara tokony tsy natao mihitsy no tonga dia zavatra mora simba na zavatra tsy tokony tonga dia potika na zavatra tonga na nijiro ary tonga dia vao mirehitra firy volana dia efa mipoaka ny ampola izany ve dia mba normal hoe tena resaka obsolescence programme daholo ny fiainana rehetrarehetra satria ireo mpanambolo ireo mibaiko anazy na ny ninoko fe anjairana raha tonga dia mora tapaka ny hoe nefa ny raha ohatrany ianao no nanao ny landinao ny taretranao ny fiainanao amin'ny goninao matanjaka daholo zany manana maizy azy misy ny tena mahasarobidy anazy amboary amin'ireny ny akanjo tompoko aza mitambitamby amin'izay hoe tsy maintsy mamokatra hoan'izao tontolo izao fa hoan'ny vahoakanao aloha ny ataovy izay avelona anazy tsy resaka ianao kory angeny amboly azy zahay no andeha amboly zahay no andeha tady zahay no andeha iava zahay no andeha anenina zahay no andeha hivarotra ety amin'ny samyizay malagasy fa rehefa tambitamby vazano mamaikamaika 100,000 emplois zay 1 milliard kely tsisy dikany iny na 100 milliard kely tsisy dikany iny tsisy dikany satria tsy mahavelona antsika malagasy mandritra ny taona sy mandritra ny taranaka zay mahatonga anazy tsisy ilavana azy ireny ny tambatambazana nyreto vazareto reny volamenanao amenao antoka ny ilmenitanao ataonao antoka ny inona ny anaranytony la resaka sarobidy tsy ahoatsy ao an'ireny zay amolony atsika ireo zay no aminony ny fiainatsika zay sarobidy indrindra ao amin'izao tontolo izao mafana vatana haina saina ary tena le hoe zavatra tsy voavidiny izan'iza fa saingy atao ohatrany tsy ohatrany famonoana lalitra famonoana moka famonoana ay ireny moka ireny ka tsy adisony la manaikitra atsika tsy maintsy mihinana ray izy ary le zavatra satria mba mijery zavatra scientifika hoy le raha matany dia le raha le palu le bakteria sa virus le poizina mataony amintsika satria eritreretiny hoe mifangaro tamin'ny tokony inona moa le hoe anticoagulant dia lasa mamono antsika ilay izy nefa ny zavatra tsy fidiny ana zay izy hoe aefa mampalahelo le moky ireny le moka paludéen zany hoe afaka tsy vonona zany nefa lasa vonona ny ripahana fa saingyny le pozina mamely antsika ianao sady mampangididi ny tokony natao zay tsy atao zay tokony karohana hoe mba tsy ho lasa aretina sy famonoana antsika olombelona dia hoe zany lisa hoe tsy fidiny azy ny namely tsy fidy azy ny namono fa ny atsika le reto le mpananambola mpanararoatra sy mpanao ny tena manao monopôla ny fiainana ray manontolon'izao tontolo izao reto no tena hoe tsy mety mihitsy n'la izy zany hoe tsy azo atao tokony efa nisy fandrarana la izy nisy fotoana fa saingy dia zao dia mbola hoe ampitohizana sy ampanaoviny an'izay sitrapony izay ny volan'izao tontolo izao samy bangony dia lasa samy fampizarazara ny dividende eo samy zavazara ny benefice kely eo dia vo mainka raha tsy mandoa impôt sur la fortune akory nefa hoe firy tapitrisany vola mbola hoe tsy homena akory tsy hozaraina fa hoe anay ihany io dia le hoe misandrahatra manao ny rehetrarehetra izy tsy maninona raha mba nisy tombontsoa hoan'izao tontolo izao fa le izy fisandrahana tena le hoe hoanay daholo hozarainay daholo ary nareo zara fa mivelona avokoa tompoko izany ve dia mba rariny rehefa hivavaka ihany dia zavatra hitsaran'izany hivavahana ny zavatra hoe ahoana ny afahantsika manatsahatra an'la izy satria tsy mety tsy azo ekena ary tsy rariny tsy mendrika tsy azo avela isandrahaka manao tsy ahoatsy ahoana tsy mety mandritra ny fiainany
ny taranany sy hoanimbany taranakao na raha nalatsimana nohatra anahy ianao tsy manina va hoe ny manodidina anao ny havanao ny zokinao ny sakanao ny alikanao mijaly satria vao mainka pozinina amin'ny zavatra hoe tsy maintsy mankany amin'ny hôpitaly tsy maintsy mankany amin'ny dokotera tsy maintsy mankany amin'ny ana satria sakafo raha tsy ahoatsy ahoana na fivelomana tsy ahoatsy ahoana na trano tsy ahoatsy ahoana lasa ivelomanao na zavinana manankaraina be ohatra aninona ianao tsy maintsy miaro be satria atahorana satria misy betabe loatra ny mahantra dia tsy maintsy mangala sany aminao zahoana tsy haiko a afaafa aloha satria zahako rehefa mandeha ny saiko tonga dia lasa lavitra be tena hoy izy zaho hoe tsy na ny tanako araha tsy maharaka an'la izy nareo dinantenareo io fa tena mitokona tanteraka hoe za tsy asa ntsony zay zany le izy aloha ny amin'izao fa dia eno hira vetivety tsika eto amin'ny enina ambizato telo megahertsa eto amin'ny alavan'ny onjape enina ambizato megahertsa zany ianao a enina ambizato teboka telo megahertsa amin'ny modulation de fréquence ary eto amin'ny radio fréquence fa ripriela tsany tsika dia raha ohatra zany hoe hiadiadiady a dia azavela raha ohatra la zaza ti ady aloha dia avelao hiady any amin'izy hiady any any izy a fa raha ohatra zaza hoe olona malefaka ve dia avela hoe vonovonon'ny olona tsy ahoatsy ahoana na zafikely na zanaka na ianao na ny vadinao na ny zokinao na zandrinao na fimanodidina anao dia hoe dia avela ho vonoana sy ho vetavetain'izao tontolo izao 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris Pluriel.

Chris Lamonet a tondi wawa sintar ni pita peni arkana noli fit peto ari afaka mandito ya no si afaka nkurana ari afaka naka ni tanzaka reta reta sinieri afano miatika ni zava misi reta reta sa wana sa wana sa tiri zai I Adel la izmo ne narantio Adel ra eli miadzandrala mantanwe eno ve ulumbanina vonina ampitsahatra ny fahalovana sy ny fandrabahana fanjakana le hoe capture d'état sa hijoro ny hiady amin'ny kolikoly mila anao ti hiady amin'ny fahalovana goavana be ity ny be no basy ndao hiaraka tsy vaky ny ratsy tsy resin'ny akosoka tsy vaky ny rasy tsy resin'ny akosoka tsy vaky ny ratsy tsy resin'ny akosoka ezaka lehibe voalohany a angavo sy aratra jirama ay anao antsika io tsy ho avela ho rambasan'ny vahiny ka ambotry hatranny malagasy ve andeha iarahantsika ny iarovana azy tena ho fitaovana fototry ny fiarian'ny rehetra ho fampivoarana ny madagasikara andeha iarahantsika mientana ka tena ahasoa ho lasa fanainga ho fidiram-bola mahavelona ny maro ny famokarana angovo sy aratra izany no tafita dia izao a izao ianao ary isika miara-mientana satria hoe tena ino moa zany tena io tsy hoe voalohany fa ny anisany ny herimady ny orinasa isan-karazany inona fanamboarana soma fanambarana inona avy ny sakafonao andavanandro isy ray manontolo ny fanangonana ny vokatra ny fanangonana ny vanila ny fanangonana ny girofla ny fanangonana ny poivre ny kafe ny sakafo ny vary mondry indrindrindra sy ny fanafarana ndreo zreo reo fanatsara fanatsaharana nyo fanafarana ataondry zareo iveloman'ny tenany manokana io de ny fanotorana ny tanimbary zany angeka tena hoe tenatena zany angeka tena famonoana vahoaka zany famonoana firenena ny dikan'izany ny fandorana ala ny fandorana ny tany ny fandefasana ny biby andefa makale aty izany anarantony maka ty ivelany indrindrindrindra maka ny sinina io reo ny tsy mety voky reo ilaindao firy tapitrisa tsy maintsy mila sakafo betabetabetabetabetabe na ny trondronao na ny inona anarandreny omar ny crevety tsy resaka hoe fanaratsiana ny sino akory zany izy any bedabe noho izany tsy maintsy misy sakafo bedabe na efa mamboly bedabe ary izy na efa manana bedabe de zay le izy hoe da ôk'izay le ty le fivarota tena fa inona ny tenenny le hira teo le hoe safosafoiny de tsy misy lamone safosafoiny lo safosafoiny nony safosafoiny rehetrarehetrany satria inona ny tambony ve zany hoe tsy mety ve tsy mety ne zany rehetrarehetra zany fa dia avelanao hovetavetaina ve ny firenenao fitenanao ny zanakao ny ainao ny tambarinao tsy mety ôk'izay tena ok ty a savaraninandy daolo zany rehetrarehetra zany a mbola mitohy foanytsika eto satria tsy mbola tena izy te mbola tsy ao mbola tena mbola avelantsika manaonao foana ny zay rehetrarehetra eo ary tokonytsika ny tompony teny fa tsy resaka hoe mpitondra izy jereo efa manaonao foana izy zany efa rahonana izy zany efa tena tsy afaka vo mipika amin'ny masony defa tsy efa voabaiko 106.3 misaotra anao ny eno tamin'ny fandaharana teto amin'ny radio frequence paribriel benamara sy claudia no niaraka taminao teto velomatoko.